0: Shuk minuto misionero shutiachishka kachamushka.
1: Yayawa kikinmanta tuparinaita ministi kallarin shunkuna saqueo kuinta maskanata ima kay pachata tiag yalikuna mitzak runakuna risigmanta ministikuna rikuikumanta atikpamanta apimanta zumbachikmanta astawan alli kawsayta tupana chaymanta kay